Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

sam znao, predisti i zlo s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Dragi slušateljke i slušatelji, dobro jutro iz studija Radio Gračanice. Danas je 23. juli 2026. godine. Ovoga jutra sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić. Danas sam u Bosni i Hercegovini.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar...

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: Iš.
1: Obavezan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij.
2: Zagrli.
1: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Belamionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Belamionic.
3: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
4: Odnesi sve ba u Hyperlink, on ti to riješi za dan dva.
3: Ma daj, najlakše je reći idi u servis, pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
4: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
3: Sigurno.
4: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
3: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
4: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
3: Čak i kad ne vjeruješ nikomu.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij se.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan!
4: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.
1: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje našeg otvorenog programa, ljetna programska šema, ljetne teme, ljetne dileme. Elmin Hodžić i Adnan Džafo su sa vama. Želimo vam dobrodošlicu i ugodne trenutke uz nas. Da ono osnovno zaključimo i potvrdimo, kao i jutros i danas je četvrtak, 23. dan jula 2026. godine. Sa vama se družimo tokom ovoga popodneva i večeri uz naše standardne i one neke druge sadržaje koje smo pripremili, koje ćemo tek da pripremimo za sve vas. Uglavnom, ukoliko želite da ste u toku sa svim lokalnim temama, aktuelnostima, dešavanjima, događajima, budite naravno uz otvoreni program našeg radija, pratite naše informativne emisije, posjetite našu web stranicu, posjetite našu Facebook stranicu. Danas konačno uživamo u nešto stabilnim vremenskim prilikama za razliku od prethodnih dana kada nije ličilo na ljetni mjesec juli. Danas evo sunčano, nema nekih oblaka, nije previše toplo, opet nije ona prava ljetna temperatura, piše ovdje 25-26 Gračanica trenutno. Da je 35.6. 23. jula ne bi nas čudilo, ovako poprilično začuđujuće 20.

sezone i početkom, sredinom juna, sada je već dosta, dosta bolje i o tome smo pisali i izvještavali u našem programu, u našim informativnim emisijama i na Facebooku, a iskoristili smo ovu ljetnu pauzu za sportiste, pa da uhvatimo, tako da kažemo, i naše internacionalce Omera Mehmedovića, Edvina Dželilovića i Dinu Oštrakovića. Omer i Edvin će biti saigrači u makedonskom Pelistorju, to je već svima poznato. Razgovarali smo sa nekima od njih, neke ćemo tek da uhvatimo, da ih snimimo i da porazgovaramo i sa njima. Dino Oštraković ostao u Sloveniji, naravno, momak je ovoga ljeta nastupao za U20 reprezentaciju na Evropskom prvenstvu, ali evo je prilika da i sa njim razmijenimo poneku rečenicu, da vidimo kako mu je u Sloveniji, kako sve to ide i šta ima da nam kaže na rukometne teme. Sve ovo, naravno, tokom našeg otvorenog programa i ne samo danas, nego i narednih dana, govorit ćemo najavljivati ove teme, aktuelnosti i događaje, naše sagovornike. Budite uz program našeg radija, ne mijenjajte frekvencije, svako dobro i ostanite uz nas.

prišem sa milost na čela Dragana. Sad sam i ja isti i jedan sam od njih, jer bit ću gad i konjokradica,

0: Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u nastavku našeg programa razgovarat ćemo sa jednim gostom, rado viđenim gostom, dragim licem ovdje, našim sugrađaninom, mladim rukometašem. Je li još uvijek mladi rukometaš?
3: Pa nadam se da jesam.
2: Omer Mehmedović, bivši kapiten i član RK Gračanica, dugogodišnji, već nekoliko godina internacionalac, Austrija, Slovenija i sada, rekao bih, ipak u ovom trenutku vrhunac karijere, a vjerujem da može još i bolje, Pelister Makedonija.
3: Pa dobar dan svima i hvala na lijepim riječima, lijepom uvodu.
2: Ja ne znam sad šta bi radije prvo počeo kao temu, da li Farske otoke u gostima ili Pelister Makedonija, ne znam evo šta je vama draži.
3: Pa meni iskreno draži su Farski otoci, jer to je definitivno najljepša utakmica u mom životu i raduje se, sjećam svaki dan.
2: Dobro, ostavimo ljepotu i te stvari, to je najbolja, najproduktivnija, ubedljiva vaša bila utakmica.
3: Pa dobro, sad ali najproduktivnija, najbolja, što se tiče toga ne znam, ali što se tiče mog osjećaja i kako sam ja to doživio, najbolja je.
2: Da. Malo je nedostajalo kad vratimo film, nije puno.
3: Pa malo je nedostajalo, mi smo prvo poluvrijeme bili bolji od njih za, ne znam, 2-3 gola, ali drugo poluvrijeme već pala je energija, nismo imali dovoljno snage, tako da oni su preokrenuli na neku brzinu svoju i pobijedili su.
2: Uigranija, hajde da kažem, možda ekipa to spremnija u tom trenutku, ali ne fali puno da se priključimo tim, hajde da kažem, reprezentacijama, pa barem iz srednjeg doma.
3: Pa slažem se, zato što oni su dosta dobro uigrani, zato što oni su zajedno ne znam koliko godina. To je sigurno 4-5 godina u pitanju. Mi smo tu tek pola godine i godinu uigravamo se, složili smo novu ekipu.
2: Mislim,
3: trener je složio neku mlađu ekipu. Nadolazimo svi, još mi se ne poznajemo tako dobro. Oni su ko sat, iako im je falio najbolji igrač, po najbolji igrač, opet to je funkcionalo besprijekorno. Mislim, to su ipak prvoklasni igrači koji su, eto, što kažem, zajedno 4-5 godina i to na kraju pravi rezultat.
2: Ajde kažemo, Farski otoci zadnjih nekoliko godina, četiri finale, osmina finala, među 8, među 16 ekipa, među 4 ekipe u Evropi, u svijetu i tako dalje, kako već uspiju. Šta je to toliko bitna razlika između takvih jednih ekipa i evo naše reprezentacije ili nekog klubskog nivoa? Je li to ta, hajde, fizika se vjerovatno može dotjerivati više i manje, tehničko-taktičke te neke stvari, školovanje, možda samo neke osnove ti?
3: Oni su jako zanimljivi zato što je to država sa 40-50 stanovnika i to jako mala
2: selekcija. Igraju i lopti.
3: To je jako mala selekcija da možeš napraviti neku dobru bazu i vrhunske igrače izvući, jer to je veličine Gračanice.
2: Gračanica.
3: Da, ljudi su, ne znam, 8. u svijetu, 7. u svijetu, 6. kako kad. Tako da mislim da je to dobra baza, dobra škola, da se djeca rano školuju, da nema puno drugih sportova, da je glavni fokus na rukometu i onda kod njih rukomet tamo kad dođeš svi pričaju o tome. Čovjek na aerodromu kaže, ovdje kad Ronaldo da dođe, više ljudi bi pratilo rukomet, na rukometu, tako su nego njega
2: očekali. Da, da.
3: Tako da, baš su zaluđeni s rukometom i to, naravno sva djeca idu u rukomet i oni već mogu malo lakše probirati talente. Onda, pored toga, rano pošalju svoje igrače vani, ne znam, to su sve igrači koji igraju u, ne znam, bundesligaškim klubovima.
2: Skandinavija gore, da.
3: Da, koji su u njihovim razvojnim akademijama, tako da i to pravi veliku razliku. Jer on sa 18 godina već dobija dosta bolju priliku nego što bi kod nas igrač dobio. I to na kraju pravi veliku razliku.
2: Gledao sam prvu utakmicu u Tuzli protiv Farskih ostrva, igrali ste tada, ali koliko evo nas obojicu pamćenje služi, pa bila stativa, pa odbrana, pa ja u sebi samo mislim, nadoći to uvijek, kada vidiš da igrač ulazi u prilike, kada ima prostora, ima šuteve, ima dobre šanse, nadoće još i onaj gol koji završi na stativi ili na golmanovoj ruci, onda se to sve nekako vratilo gore, ona je zaista zasluženo. Nisam ni sumnjao, znate i sami da imam jako visoko i vrijedno mišljenje o vama, nisam ni sumnjao i

0: Zaista mi je drago. Da li vas je, možda ne, bilo bi previše reći, jedna ta utakmica prodala u Pelister, ali vjerovatno je bila neki jezičak na vagi da ode na ovu ili na onu stranu.
1: Po kako je danas sigurno je skrenula ona dosta veliku pažnju na mene, tako da na kraju to je produkt toga je da sam oču u Pelister.
0: Da.
1: Sad, vjerovatno su tu zapaženi, ne znam, moje prihodne igre u Austriji, u Sloveniji, vjerovatno to kad sve sakupiš, dobiješ neki finalni proizvod.
0: Kakva iskustva nosite ukratko iz Austrije i Slovenije? Austrija, hajde tako kažemo, malo manje atraktivna liga. Slovenska jeste, pratimo je i zbog naših tih svih momaka tamo koji ih ima, ali sigurno jeste popularnija malo od austrijske. Kakva nosite tu iskustva?
1: Pa, slovenska liga je popularnija od austrijske što se tiče klubova. Klubovi prate slovenske klubove i lakše se igraču prodati iz Slovenije. A što se tiče praćenosti, ja mislim da je austrijska liga praćenija od slovenske. Jer to je kad odiješ u, ne znam, 60%, 70% dvorana, to su polupune, pune dvorane, dok u Sloveniji možda dvije dvorane da su popunjene.
0: Da.
1: Ovo ostalo sve prazno, to čuješ trenera sve što ti govori.
0: Da. A vi volite, navikli ste igrati u atmosferi, volite vjerovatno.
1: Pa naravno,
0: i vi svaki igrač, rekao bi.
1: To pravi veliku razliku, zato što izvuče iz tebe još ti neki dodatni 10-20%, onda može biti. Osjeti se razlika velika kad je publika tu i kad je nema.
0: Rekao sam u uvodu, Pelister u ovom trenutku sigurno vrhunac, Lino Červar, ja sada ne bih nikome objašnjavao šta je Pelister, šta je makedonski rukomet, ko je Lino Červar, oni koji znaju, znaju, koji ne znaju, evo neka izguglaju. Sve vrhunsko, top, najbolje, kazali ste, uslovi su to sada već za koplje ispred svih ostalih, malo vaše prve dojmove da nam kažete kako je došlo uopšte do toga.
1: Pa evo ja sam, kad sam se vratio sa reprezentativne pauze, imali smo još dva kola do kraja, mislim. I ono normalno je funkcionisala sa priprema za utakmicu, javlja se meni menadžer i sa tom ponudom, ja sam se odmah oduševio naravno, može i sve se završilo za ne znam, dan, dva. Sutra je već bilo sve spremno i gotovo, tako da nisam imao previše vremena da razmišljam o tome, nego jednostavno to je bio šok i ovo još se nisam upravio od tog šoka.
0: Vrhunski klub, vrhunska liga.
1: Sve je na jednom vrhunskom nivou, od organizacije do uslova u klubu, tako da vjerujem da će biti dobro, pripremio sam se jako dobro ovo ljeto, tako da ispred nas ja vjerujem u sebe.
0: Makedonska liga, evo za one možda koji nisu upućeni, sigurno ubjedljivo najjača ovdje kad govorimo o prostoru XU i od slovenske, i od hrvatske, i od srpske, i od bosanske, i od crnogorske, i u smislu novca, ulaganja, ekipa, uslova, dvorana, tu je pola lige dosta kvalitetno sa velikim parama, jel tako?
1: Pa mislim da su daleko ispred svih na tom osnovu, a pored toga igraju četiri takmičenja. Pelister, na primjer, igra četiri takmičenja, to je Liga, Kup, Regionalna Liga i Liga Evrope.
0: Da.
1: I Liga Evrope je sad malo drugačiji sistem takmičenja, ona se grana, prva dva iz Lige Evrope se miješaju sa zadnja dva iz Lige prvaka i onda to pravi se nove grupe.
0: I tu Makedonci ili su pri samom kraju takmičenja ili ga osvajaju, jel tako?
1: Pa evo, Ohrid je osvajao prošle godine ovo takmičenje ispod. Sad,
0: Evropski rukometni kup, da, ne, pardon.
1: Nisam 100% siguran, pa da ne bi pogrešio.
0: Jedan evropski kup, da, osvojili su upravo
1: oni. Uglavnom evropsku medalju, i to zlatnu.
0: A to je ekipa nominalno ispod Pelistera.
1: Jest, jedno mjesto ispod.
0: Da, slabiji su od Pelistera, od Vardara, od kojoš tu.
1: Alkaloid je isto, ja, Alkaloid je već ispod njih malo, to je ekipa Lazarova i on tu formira ekipu na bazi mladih talenata u Makedoniji i onda on gradi njih, tako to.
0: Rekao sam vam i u nekim ranijim razgovorima, ako volite dobru atmosferu, u Makedoniji neće nedostajati.
1: U radujem se i igranju pred Kemberima, mislim da će biti jako uzbudljivo sad.
0: Jeste li bili u kontaktu sa Linom Červarom?
1: Nisam još.
0: Znači, tek ćete ga upoznati.
1: Tek ću da ga upozna.
0: Nema nikakvih, tako da kažem, prevelike treme. Prošli ste dosta toga, sigurni ste u sebe, u svoje mogućnosti s te strane. Jedino, ipak, onako kad vidite jednog Linu, to je kao pokojni meni Ćiro Blažević dođe nekako što se tiče rukomita.
1: Pa dobro, treme uvijek mora biti malo, mislim. Čovjek si osjećaš neke stvari, to je normalno. Ali straha nema.
0: Da.
1: Strah dolazi iz nepripremljenosti. Ja mislim da sam pripremljen, tako da vidjet ćemo.
0: Do sad ste bili fizički besprijekorno spremni, bez povreda nekih značajnih, evo, dosadašnji dijel karijere, tako da s te strane mislim da bi trebalo da vas zaobiđe, a i želim vam naravno sreću, da budete zdravi, spremni da odgovorite na izazove i da

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno je borbo.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno borbo.

Nastavljamo dalje. Dakle, govorili smo o manifestaciji Ljetne večeri pod lipama Gračanice i šta nam ona sve to donosi u narednom periodu. U nastavku ćemo govoriti o onome što nam donosi sport i sportske aktuelnosti danas i večeras. Večeras utakmice u evropskim nogometnim kupovima, kvalifikacije za evropske nogometne kupove za ljubitelje biciklizma Tour de France, a za ljubitelje Formule 1 vjerujem da će i neki od naših sugrađana biti na toj stazi u Mađarskoj, najbliža staza sigurno za ljubitelje Formule 1, na koju mogu otići pogledati najbrži, kaže se, cirkus na svijetu i zaista jeste to jedna fantastična zabava, vrhunski bolidi, vrhunski majstori za volanima, ko ne voli, teško će mu to uspjeti dočarati, ko voli brzinu, ko voli automobila, automobilizam, nauku, tehnologiju, napredak, onda mora da voli i Formulu 1, a evo najbolje možda prilike da pogledate tu u blizini, da kažemo, u komšiluku u Mađarskoj ovoga vikenda. Kada govorimo o ovim utakmicama u evropskim kupovima, da kažemo da tri naša predstavnika igraju svoje utakmice već.

0: Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Dobo Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Dobo Istok 2026.
1: Sad imaš priliku da sve

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Pa odbrana, pa ja u sebi samo mislim nadoći to uvijek kada vidiš da igrač ulazi u prilike, kada ima prostora, ima šuteve, ima dobre šanse, nadoće još i onaj gol koji završi na stativi ili na golmanovoj ruci, onda se to sve nekako vratilo gore, ona je zaista zasluženo, nisam ni sumnjao, znate i sam da imam jako visoko i vrijedno mišljenje o vama, nisam ni sumnjao i zaista mi je drago, da li vas je, možda ne, bilo bi previše reći, jedna ta utakmica prodala u Pelister, ali vjerovatno je bila neki jezičak na vagi da ode na ovu ili na onu stranu.
1: Kako danas sigurno je skrenula ona je dosta veliku pažnju na mene, tako da na kraju to je produkt toga je da sam oču u Pelister.
0: Da.
1: Sad, vjerovatno su tu zapaženi i ne znam, moje prihodne igre u Austriji, u Sloveniji, vjerovatno to kad sve sakupiš, dobiješ neki finalni proizvod.
0: Kakva iskustva nosite ukratko iz Austrije i Slovenije? Austrija, hajde tako kažemo, malo manje atraktivna liga, slovenska jeste, pratimo je i zbog naših ti svih momaka tamo kojih ima, ali sigurno jeste popularnija malo od austrijske. Kakva nosite tu iskustva?
1: Pa slovenska liga je popularnija od austrijske što se tiče klubova. Klubovi prate slovenske klubove i lakše se igraču prodati iz Slovenije. A što se tiče praćenosti, ja mislim da je austrijska liga praćenija od slovenske. Jer to je kad odiješ u, ne znam, 60%, 70% dvorana, to su polupune, pune dvorane, dok u Sloveniji možda dvije dvorane da su popunjene.
0: Da.
1: A ovo ostalo sve prazno, to čuješ trenera sve što ti govori.
0: Da. A vi volite, navikli ste igrati u atmosferi, volite vjerovatno.
1: Pa naravno,
0: i vi svaki igrač, rekao bi.
1: To pravi veliku razliku, zato što izvuče iz tebe još ti neki dodatni 10 na 20%, onda može biti. Osjeti se razlika velika kad je publika tu i kad je nema.
0: Rekao sam u uvodu, Pelister u ovom trenutku sigurno vrhunac, Lino Červar, ja sada ne bih nikome objašnjavao šta je Pelister, šta je makedonski rukomet, ko je Lino Červar, oni koji znaju, znaju, koji ne znaju, evo neka izguglaju. Sve vrhunsko, top, najbolje, kazali ste, uslovi su to sada već za koplje ispred svih ostalih, malo vaše prve dojmove da nam kažete kako je došlo uopšte do toga.
1: Pa evo ja sam, kad sam se vratio sa reprezentativne pauze, imali smo još dva kola do kraja, mislim, i ono normalno je funkcionisala sa priprema za utakmicu, javlja se meni menadžer i sa tom ponudom, ja sam se odmah oduševio naravno, može i sve se završilo za, ne znam, dan, dva, dan. Sutra je već bilo sve spremno i gotovo, tako da nisam imao previše vremena da razmišljam o tome, nego jednostavno to je bio šok i ovo još se nisam uporavio od tog šoka.
0: Vrhunski klub, vrhunska liga.
1: Sve je na jednom vrhunskom nivou, od organizacije do uslova u klubu, tako da vjerujem da će biti dobro. Pripremio sam se jako dobro ovo ljeto, tako da ispred nas ja vjerujem u sebe.
0: Makedonska liga, evo za one možda koji nisu upućeni, sigurno ubjedljivo najjača ovdje kad govorimo o prostoru XU i od slovenske, i od hrvatske, i od srpske, i od bosanske, i od crnogorske, i u smislu novca, ulaganja, ekipa, uslova, dvorana, tu je pola lige dosta kvalitetno sa velikim parama, je li tako?
1: Pa mislim da su daleko ispred svih na tom osnovu, a pored toga igraju 4 takmičenja. Pelister, na primjer, igra 4 takmičenja, to je Liga, Kup, Regionalna Liga i Liga Evrope.
0: Da.
1: I Liga Evrope je sad malo drugačiji sistem takmičenja, ona se grana, prva dva iz Lige Evrope se miješaju sa zadnja dva iz Lige prvaka i onda to
0: pravi se nove grupe. Ili su pri samom kraju takmičenja ili ga osvajaju, je li tako?
1: Pa evo, Ohrid je osvajao prošle godine ovo takmičenje ispod. Sad,
0: Evropski rukometni kup, pardon.
1: Nisam 100% siguran, pa da ne bi pogrešao.
0: Jedan evropski kup, da, osvojili su upravo
1: oni evropsku medalju, i to zlatnu.
0: A to je ekipa nominalno ispod Pelistera.
1: Jest, jedno mjesto ispod.
0: Da, sad slabiji su od Pelistera, od Vardara, od ko još tu?
1: Alkaloidi isto, ja, Alkaloidi je već ispod njih malo, to je ekipa Lazarova, i on tu formira ekipu na bazi mladih talenata u Makedoniji, i onda on grad i njih, tako to.
0: Rekao sam vam i u nekim ranijim razgovorima, ako volite dobru atmosferu, u Makedoniji neće nedostajati.
1: Radujem se i igranju pred Kemberima, mislim da će biti jako uzbudljivo sad.
0: Jeste li bili u kontaktu sa Linom Červarom?
1: Nisam još.
0: Znači, tek ćete ga upoznati.
1: Tek ćete ga upoznati.
0: nema nikakvih, tako da kažem, prevelike treme. Prošli ste dosta toga, sigurni ste u sebe, u svoje mogućnosti s te strane. Jedino ipak onako kad vidite jednog Linu, to je kao pokojni meni Ćiro Blažević dođe nekako što se tiče rukometa.
1: Pa dobro, treme uvijek

0: bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Ekonomsko propagandno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.